0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ń bẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá, àdúrà. Ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ebere agbara sa, ebere agbara ma, ebere agbara sa, ebere agbara ma. Oyoyoyoyoya, eyanu yin, eyanu yin, eyanu yin, eyanu yin, eyanu yin. Oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara. Esoro, esoro, esoro, esoro, esoro, esoro. Ojo agbara loni, ojo agbara loni, ojo agbara loni, ojo agbara loni.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: All right, sir.
3: Yes.